A budešin jeso tež piatk večo hižo smjau, jako steješe budeska mieščanska krona cele zmysle vulkotneje vody. Svetne oratori znimale 100 osobu skutkovacemi, meješe to mjenujce svoju prapremieru.

Hodži, Sveči, Džuvec to postaletne vopstače svoje jecokve. A ljudi mačijove, a nam je hodžijski farar a serbski superintendent Kristof Rummel nekotre tvarske a staviznijske vosebitostki Božeho domu rozvožil. Naši audiotece namakače cve usovanje tež jako podcast.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Serbski program.
1: Witaj się. Przy mikrofonie ja, Gregor Klim. Dolnosjarske rejce žonento dali o až do zega dviju, dube pestru, pestčelu, sliet, kdo budiš, ne? A ne tam gronim, vodsožinca žopla nas. Užiske vede, su vjele rake. Na luborarske gali njendade žome jano suche pjesk, ali je teke vugi a bagnja. Živjetem žilu naša gorjeda vo užiskih vedah dajo moj kolega Sebastian Elikovski-Winkler, pa je daž luži, ako ten region karadu znaju. Pere bužome stojaš v serbske kuhni, ten tyžin jo se zahopio varjenski kurs na serbske pšidolne serbske rice šuli. A my stojeme v stadionie, naše krno-serbske přijašele so byli v Lijak Energii stadionie, jano jaden tema, ved kterégož povežia tej našej kukovskej kukovie. Bežo svojo plánie, bužome s jedný raz zgromadne sportovaš, kaž cošo, nete přijdu poušti, do toho mám čojenko za naše, nejmoče přisúchaje, jo, a jo rýdne, až čo pedla.

Budzin. Wierska, kennst du schon, do Čupca oder Lubura za teke. Heute ein Budzinski Bagen, tak su tomu ischi Žinzagroni, nimske Narece, Budzina Bagen. Tošto Bagenjo, no jo, lidu jo pötem, až nema doš vidi. Schätzleben lässt dort gut hecke so ja nur groblu twarili so du wird gschili wetschig nu so gschili den smoger stappas tek uki uviage kannst du wieder ja mincha apen as te majovici carobuzat za zvrjo a tak dali.

Wielera kostsch biotopo luboraske göllis möchnio morgim druženam živinski rum, nega mokša bagnita ponina jose pak biehu stolešo zminiva, vesibne slidnych letach šerpi krajina suchotetla. Sebastian Elikoske Winkler, ja vam šedstaju luborasko göllus kromatnje s rozkrajnjanskima partner joma Sofie Büchner a Jens Martin, nu was čo, až mežoš vet letosac QR-kodom drogovaš pšes krajinu teke vet dolnosherskej rice. Jo, to jo, ten živjeti žil naše je serije ke užiskim vedam.

No, so vam ten tyžin už muskele belili, kaž jo ponč, čo sobu sportovali pši naše muzice tyžinja. Home fitness jo tema, a také nieco cenime pšeriedko nicka. Kadem ja ešte športovaš, nemam cas, tak mie se žo, musim pšiudaš, znaš vam teke. Zapšavam jo to laško, samo malo zvucovania, pomagaju, kaž zuby riešiš, napšikvad, opetaj na jadnej noze balansirovaš, kaž telefonirujoš, pogibuj se ve bydlinju, kaž ogledajoš pšilce raz magazin Vúžica, zagibnuj poraz, to kalini, prijed k obrazu, kutoko dla nic, a vieš čo co, to môžeme len to teke ceniš. Der Kalender sehr gibnisch, nimski Knie beugen. Ja, begonio, jassisch raso, pon kotkup schestago, pon sassi, ach, da schick noch pech raso, chtotze mi sabu.